0: Благодарю. Rosana Saris, Stolovska.
1: Volem pozdraviti ogroman aplauz do vrhni profesionalci, orkestar od zad nas i vrhni vokali Biljana Jana i Ljana i Biljana. Благодарам още еднаш.
2: Rosana Saris, Stolovska.
3: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноки.
4: Бубамара хит.
5: Оливер Драгоевич и Марко Толя. Ти си моя любов.